حلو سطح يا حلو خد يا حلو سطح مهرنا خد يا حلو سطح يا حلو خد يا حلو سطح مهرنا خد.